0: Im Sonntagsbrunch mit Katrin Müller-Hohenstein sprechen wir nach 11 über das aktuelle Sportstudio, das sie nun schon 20 Jahre moderiert.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Heute gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken. Einzelne Schauer kommen im Tagesverlauf dazu bei 17 bis 24 Grad.
2: Es ist 11 Uhr. Sie hören hier jetzt das sorbische Sonntagsprogramm aus dem MDR-Studio Bautzen. Herzlich willkommen. A vitajte k nam. Du jest serbski rozhlas z budyšina džensas Matejom Cižom. Nedželu sedmoho smažnika. Rinja zosče zašaltovali. Što vas džensa přichodnych dživadesač menšinach vočakuje? Hoj, sredžiš šuste jadženca, bohate živinske nazonjenja, staroabatisse Kloštra Marina Vezda, Benedikt Vaurikec. Z neje so Monika Gerdesova intervjuje rozmovjava, a potom podamy so z Kloštra išče raz von, do Smirakulo, tam organizuja kulusce volnočasni kolesovarja, Lica prinikroč vubeđovanje ve vobuku tak mjenovaneho Lausitzkapa. Na njim so hižo kvilu vopčela, netko pak prý raz za teđinkulovje a serbskih vjeskach kolesuja, a naš reporter Beno Šota je zaljez z jednim z nich na koleso, zobe z njim po bozomne čarje jev. A přidatnje k tutema temo maj, mam vezo hišče nekotre pokive, katolske nabožne vusovanje džens mame, a k tomu to išto serbske hučbe. Vjele vesela nam šejo.

Oficjalnie dreje svecha katolscy wieriwi štvortk, 66 dňov pojutrach, może čivo, zajšo štvortk tak daleko bie, ale katolskich serbach je zvašňom tež na dženzniši nedželi ište raz Bože čivo posvedčič. To reka, mode holcu suso dženz rano, ište raz društu drastu obleki. Ište raz čanu procesione pousach, kotre su zvečja tež z mekami při puču vude bjene, to su sobe najrenče obrazy, kotrež nastanu biehu cokvinského leta. A vězo sme tež my nekotre za vás zapopadnili, ižo štvortk, na našej stronie internete, a vězo tež u MDR Serbia app namakače galeriju, ki sme zestajeli, a nimo v obrazu namakače tam tež dalšie informácie k svedženie Božeho čeva, runie tak, kajž odkazy k dalším činoškam k tutej témie. Poladajče, tolerad raz nutz.

včera bi sobota, a to mjenuce prinja sobota smažnika. V vješče to rikazo je MDR televizija včera vulatko vusevava. Tematisce poda so tuta epizoda vulatka najprve raz do porodove stacije Kamjenske koronje, pozadnje poslednju zmenu stacije smedeše vulatko převođeč, ale potom je přišla povješč, so s pomocu přiražki vokreza najprve raz dale punže. Emocionalne vokomiki ze serbskimi sobudževačakami, likarjemi a babami je serbska kamera zapopadnova. Dale vidiče v obrazu vo regionalnym vopkodže přichoda, v Ralbicach je tajki nastav, a nimo toho ma vulatko tež nešto z ratarskeho sveta, z Kurjenca v Jasince. Tam je na letušim spevnym vubedžovanju honačo viacač 60 z nich svoj spevny talent to pokazalo, a džičaca reportoka Hana bie ze svojim goldijom podla. Tu iš, jeli nešče čera připonju čas mieli a vulatko skomdžili, možeče se je kuždem času a AD Mediatece obladač.

0: V kloštrie Marina Vězda Pančicach Kukovie je letca vosrič Mirca Benedikta Vaurikec svoje 88. narodine svedčiva. A boze potom železne, to rika 65. jubilej svojich slubov. Rodžena Nové Jasince by ona poždi šo nimale 25 letovo, aba tisa cistercienzesko kloštra vosrič Serbo. Tež dženca hišče je pomjerne čiva. Na jeje bohate živinske nazornjenja by je Monika Gerdesova čipna. A ja sa s Benediktu Vaurikec rozmówiava. Tak, vítajte na interviu z 42. abatisu kloštra Marina Vězda.
1: Mač Benedikta, abo sotra Benedikta, vyšče džiadna čestu 8.30 rodžena a najstarša doma bua. A to ríka, vyšče bua 7 let, když je sa druhá svetová vojna skončiva. Dopomniče sa vo hišče na niče nešto z tuto časa.
2: Aj to se možno čo najkivice si doplniť. My sme dorali čekať se s mačerom 4 deti na vôz a von sme dorali čekať a to sme jeli se s dvima kvôm a sme prečili a s jedným konom sme potom tam šijeli do Jesus do kvú nese to vúďa šeli ten tu je z Jesu a to napinácu. A tam sme moja bratsika zubili. Das ja die musische Dere doponit Batschanda, weil das mal von na Kunst zu Polina so jetzt wir hier wohnt am na so subiu na im Wald. Muss man schütteln, was schmatz schütteln, jo putta war, muss man jetzt wohl in Berno. Sie hat tun Berno nie und hat so lang auch jetzt, hat putten es mal, wird schon ein Batscheres Bühalier, und dann muss man doch durchjut. Klepper war, jenas Züli Zusatzschönske, so prascher war, hat mir noch die Zut, muss Wubili hei, registriert das Darabon. Die Wessel, ob ich ja rabbi geboren, so ist mir, muss das mir die hei. Da ja, wo braucht die Tipp, war ich die Ubu, so ist mir, so ist ein Ankali.
3: A tak je so moa kompletna svojba po skončenju vojne za so domoj naučiť.
2: My sme vesu obuji, že sme zase dom čknankani, to nie je so odpali o niče, no tvare nás, čo sa stali. Ale všetko je bolo prúzne, za na skočatko nienži, a co bolo za na krua, za na svinko. A mač, mi ponče prava, ona si musí vás škára to nekedale punže, nekde niče, nič o kýčin mám, hoď po nej ona, tie najprv de bačere spíva varanče, po nej ona, ti musia púnti, že ma súsoť celá dať. A ta je rúne krúdu iva, napravá. Ach, aj ma doma živé tvie ci krúho, a ja ma nima ničom, a 4 díci, ptajnom jenu krú. A ta vo napravá. Aj tam vunka na súsoť, si stúme jena krúha stý, ta pa nie je naša, ta nám si bežava. Jesus die Stundmädch, habe Pratsche, wenn das die Sobe sauber ist. Nein, dann wird da mal ganz zusätzlich, dann wird auch noch Klippe. Und dann fragte ich, Hanna, geht's, wenn er zwei Krug hat, der Krug hat sehr lieber. Also das muss mir nicht frisch nur Möcker haben, Mischke hat, Krug ist so. Muss das Beste, die Zies muss er natürlich, ja, das Beste, Lili, nach dem Mauer Mischke, nicht, frisch im Lokobur, heißt Jitkebur, saß es noch, du frisst Abutschadresse.
1: Wisst ihr, schack doma Radarstwo, Mili?
2: Nein.
1: A wisst samas, che tam so budziwała, potom tisch ja komoda holza. Gast, che wypschischwa na Ideju, doklo strahitschzit?
2: Ta Idea, je poprams nicht um Jitschatz, bis es jetzt ist, dass es so trotzig war. In Absius, na, wird moja Nana, je nachdem, zu der Doklostrahit, an die Dokische der Wiener Boa, man ist zu Matschmür, saß da hat, ja, man ist zu die Matscherin Boa, aber man ist jetzt, dass immer von aus zu Bubumauer. A daher nahm, die Chams, nur der dann, und Fatima, wo hier da war. A das mobile Matscheres Bier, ich habe es ja schätzen, als die Chow, Rossestei war, auch wer die da schon Knieschner wird, war. Alle Bonnien, das als Modus, na ja, dort ein Brettspur, wenn es ja zu erschienen ist. Also, ja, sind von den Nauschen im Jahr, Kruto Nauschen im Jahr, alle die Puttoknäs schön als Gericht, jetzt ist das, sagen wir ja, durch ihr Bumtau. Das ist ja, wird dann klar, so raus zu dir, das ist ja Nauschen im Buschiva, sem sa júda, a sa klostra sa psízivia.
1: Šta je naloženia k tomu praju?
2: Tu nie zrúdne, ja zrúdne bolo. Ale mňa to akceptíroval. Dešo to tvoj púčt, a sme sme celé zdobre, môžete sme dňa kontaktíro mať.
1: A što ste starši prajvosti, oni vas plne podpiravaj, abo zrúdne bolo, že je jedna dživačaka ratastve doma mene?
2: Oni nie sú s tým stiaľa spokojom boli. Nie. A jedna četa, ktorá je všetci tiež napšetko dživala, tá je všetci prajvala. Nie, nic do kľúštra. Jeli do kľúštra, potom vôkdy čanský sotram. A len mače po mimo prajvala. Ona nik stará došta, da by sa sama rozsúdiš, da by ona sama vedieť. Je rozsúd, da mu akceptírovať.
1: Vesče, 23 letami svoje slúby odpoložíva. To by žiadna často 1,60. A potom ste vyšie nové povolanie nauknú a mence korobná sotra, čo hodla to.
2: Tak ešte pán Jus, ten Marien Martin, ten dom sú plánoval. Dana Mačana, to rozsúdila. Marien Martin, dom je Caritas a klúštor Roma Detvariu. Přesto si o Caritas sú búho zrčová, to sú prajnému trebe modvísť korony sotre, kde sú potom za to sprášenie búkupané. Přesto si musíš sotru Teréziu, Terézia búho búčená švajča. Musíme po nebúma romáče všetkých korunách praktikum činali a šúľa je ten búho kamencu.

0: To bychu tak rec prynie 25 let kloštorského živenia sotry Benedikty. A potom buze sotry mač Benedikta. Žadna čisto 680 su ju jako naslednicu Anne Majerec k abatisse volili. Kajke začuče to za nju bie?
1: Ja se nesem, tak jara veseliva to bis. Ja vidža, was ja nicht de kvanosti nimam. Ja su pato uba ti prava, ja te nemusu psiu zač. On je mi prava. Nesče vzvolni vas služit, da su ja prava ju. Služit mi ja svolniva. Ale da mi je jara česko panova najprede. Da bis ja nesem. Tak intelligentna bua, a nesem tak rečit moa, kaj struze to moža najprede jara česko bua. Moj sotre su mi jara podperali, a su mi tis jara psiusali, to bi ja prajč.
2: Vysče si jako moto abo rono vupitava fiat voluntas tua steinco tvoja vola čorla.
1: Da bis sind sehr breiter Disput durch nächste Zähl, da hat er mir das Psyusatz, was so besser war, das da denn nichts mehr. Er sieht dann nicht, dass ich nicht muss, lieber. So ist ja weg geboren, das ist das. Ich habe den Psyurot, hier zu Neibrede, in Jara Tschesskizas an das Buch. Den Psyurot, den hier Jara will er Probleme, sind jetzt das ist ja das hohe System, wo es nicht das Lau näher, nicht das Bezau näher gab, sondern das ist vielleicht gewisse Räder, was es erst um Seurot. Wo braucht sie da Minusa? Sie muss man, was sind jetzt als Sprache nach der dann mir liegt? Ab stürzt sie Sprache nach so durch in der Schule, als stürzt sie das dort zu wahrnehmen. Und ich muss auch nicht bin, so jetzt wird Staat da, nutzt er dir. Wie soll sie da? Zum einen oder zur von der Litzbus ist die. Potem sind wir hochschulig, dachte ich, muss noch so mal breiten. Du hast dann die Portperu, habe ich nicht genau, ich muss auch noch nichts. Da ist sie, wenn ich dann breite, ich war schon schon an der Psyposnata. Und dann ist ja nicht die Wiese, dass man nicht breite Psyposnata, so wird Staat da mit. Aber potem, ich habe da wütend, wo das, da muss ich mal. Sitkas kunzande boa, sitka boa, znitsene. Aj, a des für nusa najveca, je boza pomoc najbliža in praj. A to je bo pravzi tak boa. Nade boa, je zapače, jeden pratruc pod naši sotre do Alburgi, to zonju, so se nam tak hubene djo, so se mu za nepinje se jacen mamo, so smo mu kude, a so sitko krake sam to. A tu nja se za nas zasaču, a potom smo vele pomoce od zapada dostali. Jedna sotra Dominika, ja, liste pisava na šeleke kluštre, a prosiva so oni nas podpiraja. Hat das Monaimo Dostali, Bine so na konto, so was so Djuali, so so Naimo nisho nisho hibe. Tu se potom tak daleko šlo, so se toto na rotari kulp, kdy se nad kudro se so to nefal tam obroču, da se potom sami osijeli a so se osvečili, kajke juže vonada, so to žitko švarena, žitko tak rozpadana. A da se to ideo zrodili, so možemo jen krajne ustajen co jo činč. To je še to jubileum před rotami stav.
2: To by je žádná často 8 a 90 paralelně k vašemu velkému jubileji 700 let klošta Marina Vězda. Tuto rozmach je potom tež zmožnil za buchu štvárenia přetvárené vo sebe kloštorská círky, jo se mohla renovírovat.
1: Círky jsme možno započali od vunka tvářit, ale potom círku to predetur, bo když já přehozala, to jsou tu ty kameny, to jsme tyž od zapoda dostali, vás je z Caritas, to jsme najprve círku noučinali a potom je to krok po kroku švobodnická a posledně je pon špunmano bylo.

0: pod abatisu Benediktu je so tojšto tvarivo. Na cyrkvi, na konventnych tvarenjach a dalše bydlenske domy za zbrašenych. Přetož solčkou buchu žony a tez mi tu vostač. Ale nic jenož to.
1: Ich habe ja keine Wüste in Zabur. Es war ein Rehort, der uns die Brust und sie so hat. Man muss ja dort durchstattieren nach Rubens, das Farske Sieber, wird uns ja breit. Es war ja dort, wenn man gleich zu dumm beim Datsch, so muss ich den Duch und den Tisch dann buddeln zu wollen. Wird dann bei ihr so ein bisschen Bulli, ein Abschied zu Bulli, so so, also ein Herz ist mir breit. Man hat ja immer so eine dumm, wo das eine Duch und auch jetzt mal muss, wo es sich da so so starrt, wo du mich kariu. Ein paar Jahre bei einer Wasser da, die ist die Dummtreppe. Hat besten Duchen oder schlimm Duchen, du da der Wasser da, Treppe dich in der Dummtück. Das wird das jetzt durch die Prozess. Das ist aber nicht so die Ingenieure, sagen ja, du hast aber so ein Ingenieure, der Trichitsch. Ja, so Jahre wirst du nicht, so war man nicht so ein Pasko wie Kariot.
2: Gerdner, dass du wusste, man dürfte, dass hat Prinja Sachska, Kraina, Wustenza, Bola, was hat da? Zdjela samo klauzurnem džilu, da bi te cele vose biti, ja so sama dopomnju, dokaj sem to tež se dvojce, abo trojce vobladala. Ale to bi vose biti, klošto jo so takrec vode v reju čovekam, ale to je tež češko klauzuru vodore, cudaš je sotre sva přezjedne boli.
1: Nee, da ist nicht ein Jahreszeit geboren, da ist, wenn es ein Eipel der Preili, jenes jeden Bock. Das ist ja bei den Sotram, die Ritschen, die mir sehr breit, dass sie jenes jeden Brot getan hat. Und ich wollte mir das jetzt sagen, jeden Bock, da muss ich so, jetzt der Reiber, weil ich die Ritschen nicht mehr aus dem Rostquatsch, so, so, dann am Pummel hast, so, so, so, dass du das nachst, das ist mini. At pot of so into this, do will the hand is born, so on in the dosi will the cavalry luci see or see still, but the so on in prayer. Da jo hodne bova za smutu klasurovačine.
2: Zatosče vi potom tež dostava vuznemenjenje zvjaskove zaslužbne kšiš na banče. Što vam to voznamenja?
1: To mi nije on čuvat vas. Jasno, da se šitki psi ozavali mi za mne. To nije moja zaslužba bova. To je veli zubu skutkovat zubuli.
2: Nešto še jo za mne, voze biti bova. Ve vašim času jako abatisa. Wisče so v cistercienskim rädže zasadžovala za runostajenje abatisov s abtami. Čola?
1: Wisče si so se den granice vodevrija, potem na tih konferencoch smurt se zapadnemi v kluštrami tiž počali imeli. A potem smurt tam še leke buračvana imeli. Potem je to kričam šišvo, so to je enošte muže nas zastupuje, muža z kluštre. So te moja potom zetkano, da zetkano so še co rome, ali ali te žone še ni niso, niso budla. To je se potem taka skupina se utvorila, da smo potem da prostup stajli, da moža najmenjša žone so bo posluhati, da moža oni najprej so bo informati. To te skupine se je se bo voljena odvala, da smo potem bo pravče, da še sadič moli. So so putte Sonne, die ist so moli, da dom Kremia, wat muss so so gut gewalt.
2: Ist je vlitsche dweite Satsiednatsch, zia se dom jessat litami, staro bedla, rocho stupiva. Nitko vidjivače jo pši rotkach, jako rotarka. Se svojimi mestem zia vossom jessat, nie?
1: Vossom
2: jessat litami. Mache kontakt? Čujekam, kuo zetkače.
1: Sucele šeleke hošo, hatiš mama bele putniko, to šeleke praše nastaje, ja šeleke besade. Mi se to jara ljubi, haj, rade na forče živim. A sem jara vesova, se je možo doštiti malo da obnadok. A še tiš kore da daleko, kajš možno še sebo svinč.
2: Utrobne džak za rozmovu.
3: Slyšeli ste rozmowu Moniky Gerdesoveje ze staro abatisu kloštra Marina Vězda z Benediktu Vaurikec. Kompletnu verziu interviewa namakače na našej internetovej stronie, v našej app MDR Serbia a tež jako podcast v mediatece ARD Sounds.

0: Vučić.
1: Kulo je prvi raz, kole su vanske, ja pravim vas upravo, je kole su vanske ubeđene, a pančite te išće srpske veske, to ta nešto vozi bite jo.
2: Ta ideja se zrođiva, dok je jedna žena od nas ubeđe, po tuto ubeđene, jer oni prvi raz ubeđeliva, a jedna tako ubeđene biše već čiski, a tamo ona ne biše z organizaciju une von osebe za s tim zašlanom, docela spokojom, a tako se ta ideja zrođiva, da tamo možemo završiti i zaradovat.
1: Na kulove su MTK kolesovare, kotre su aktivni, a da se to je za poskiču, za tam še sobučina. Kada pa dalje švoš?
2: Mi smo se najprej doma raz v malom kruhu zetkali a smo možnost prepovedali, što je upravo možno. Vezo, vako kulova je šo upravo jara nisko, tam žene vysokosti metre nedave, a pa tam ideja bila nekam kus do smio voslinka ječ, ale na koncu smo potom pri organizaciji zvišili, da je najlohšo v jednej gmene, tak rec, v kulovske gmene vastanč. Ona započe, što cilj bude ola Kolpigovo namesta v Kulove, bliskoši od Evangelske crkve, a veđe ta čara potom dale do Salova, do smjer Kočine, v Kočine ponedeš Ošenca nalivo do smjer Huska, a v Husku mi odpočimo nalivo zase do Kulova, a potom Huskovsku drogu nuč moramo. A...
1: To nisi jedno ženeko?
2: Nije. To bo kus jara malo bo.
1: Aj, tam vidio.
2: Oni davaja dvije čare, tak rec, juno 60 km, a juno 80 km.
1: To rekaj, jem pa njaca do koha verči, tam še se srske veske, zase to tiš uden je, da tam prajde za pšiladu, ali se tam podla senč?
2: Aj, to nako že bate pšiladu, ali vidja celkone ci štorte, to su v jara krutkim času, dokaj to je organizatoriske ne inak možno, ali oni všetko zase vidjeti buđa veče skupine kolesovarov, kotež nimo fiza, a maja viku možnost ih povonić, a k tomu placać, oni buđa so spođivać, kak skuku tute time te budu.
1: To su to profije, lajkojo, kaj to jo?
2: Profije žene nisu podla, nekotre su ti organizovani v opođitih mustvar, ja upravo to su takine amatere, po amatere, te znam pa ti veđa kama je oni takine ubeđovane, porane su nuckone nastajić, abo kano oni to snano praktice ti přesađa, tak zo snano ih najmocniši, potom je li zo jedan šprint buđe, ti v opođe pritkujo. A vizo, tu ti ubeđovane liči subu do užijsko kapa, tu tak menoval Lausitz Cup, a tam jo izo bo dybki.
1: Džete pa nehoče su tu ubeđvane, napríklad, ještě pravi užijski kap.
2: Zazbi biše v Čenjove byl v Kamencu, potom biše neke v Kletvec, Lamportswalde, neko šin do Kulovske, ja bo pravi Zorec, je išče, a te tam ponika, bo ja pravi, te posljene, haj, to je tako upravo, še su užitu, kus rozbrojene.
1: Za sobo ježdžu, te ješ tajke čara, bo je to buđe to lica premjera tam Kulove.
2: Ja, subu ne pojedu, a ti ženi nima vodnu subu, jer ja su prošli še svabe, a še češki za teke vice. Ale ja budu putač, pomač, tak daleko, kaj možno je tam vizu po te zašlano, te drogu, a pri organizaciji, to što je tišo jara važne. Moj prosimo te te vobedljero, za ovim to subu upkič buja.
1: A ja, popravim, da ćemo se nitko ima napuč podač, a pojedemo je neko po tej čare, kaj še je predviđene za minča přes Niko Treveski. Ok, Majko Brezano, podamo se napuč.
2: Pribeno.
1: Tak smo popočo po takých ranných užijských štieškách. Láčač auto jedže. Kulové, nedelu dopadá, toto je nový zavešetý kus kejdžovač. Kde sú kulové kemšovo, nebo?
2: Haj, na kuže pad, to smo robili vopočo, vopkejdžovač. Kemše sú knapočujúči, haj to mi chcem líčiť. Co môže vopočo, a keď zašla, to 10 hodín. My sme chceli poprom všetné ďalšie ubeďované poskyčiť. Co môže sú vopočo kuže, kotož malož. Co tam Čizevič, ale praj, ja si jedno špečal 20 alebo 30 km šicmiem, ale to je časový všičin, pošte neby možno, stále klitu.
1: Ja už sa o to pan Roma dježiče.
2: Ja môžem nekde za Kulovský hred, domo potom opravdu od apríla až do konca septembra, júnu týdžence sa trichimo, všetko sredu švort odminajú a potom my jedeme 2 hodiny, také 60 km.
1: Kostoranc na pravom boku tu, podľa nás pola plné žita za Kočinu.
2: My sme unes Kočine von, nekde mierime sa na Osk a jo, najúžšišo, perfektne. Meno, to še kužo, chceme ma pravne zateptať.
1: Co mu kúšte?
2: Da, poj.
1: Da, poj. Ja som zároveň poistne, to lepe.
2: Poj so. Štorci. Tia štorci. Štyria štorci.
1: Oj, nekde to jo, jo, pohane tempo. Oh, my trees are pushed.

Traue Sache, da waren ja eure Stil. A ihr Wops deine Wuji waren ja. Susannas Kschestschano, Jova Motze, Gottes Susowat Neuch, Seischwas Tschihischche, Sanjechali. Durch Jensa eucharistiske Clip, wie Monstranze psches Hasse, aber Lippebreine psches Nasche Haski Nossime, Dopominame Sosami, Au Seiomne, Nato, Gottes Wulgottne Bockwat, Jako Kschestschano Mame. A sto Sanas, Wopraujita Zirroba, a Wopraujite Napoi je. Ludzio, ki su tak živi, koci svoju viru tak doskutka staja, su oprođite dar za svijet. I skutkovanje ma Jezusa za miritko. Poskičuja su sami, pšine su sebe a svoje talente, svoje možnosti a kompetence, a doživija, tu so nešto stava. A to ma činiš za zrova stanjenom Kristusa, kiš se cve naše življenje přemenječ. Amen.

pondželu, pre njo junija nesvečahu jenojš džeči, ale mje zrujim tež Lubenan a džet Achim Hozas Kroščic svoje 87. narodine. A posvonje čitam dale, što iš chcete džovce svojemu nani rec. Lube papa, přejeme či z cvě vutrobe, daj bo zbožo, krutu strovotu a dereme če na všech tvojich dalších živinských pučikách. Vopkovaj si svoj optimizm a svoju dobru naladu. Lubie strovite tvoje džovce Franciska a Karola se svojbomaj.

Včera šesto smažnika v osveči Kulovje Monika Čornak je svoje 75. narodnine. Na tutem puču vjele zboža, krutu strovotu a bože žonovanje, kajštiš predso vjele vjesela pri šitkých aktivitách přeja Monice Čornakec a strovjaju utrobnje sotra Maria s Klausom, sotruc Andrej a sotruča Serafina se svojbnimi.